automatically wo be post no akosi sen ade ne yan posti wo mo ebi anse na me ka se economy ni mo ode no teacher ni no trotra wo fro fro bi o ya toto case kam no otu abi empabo ane bo aye din wo tobi entade ane bo aye din wo tobi light bill ane bo aye din wo tu abi water bill ane bo aye din wo tu abi fuel ane bo aye din wo tobi ra kwa me